0: anegini
1: namazu ami
0: mazu ami
1: ehlala kimi
0: uma
1: umande ehlala kimi
0: hlala anegini
1: namazu ami
0: awuzwe
1: ehlala kimi